0: How's everyone feeling? You want more? Waddy, Rugger, Nunnable. Robin. Finna, Scotty. Có chú bọn anh nếu nghe request bảo vận pro chú đang nghe gần bây giờ sẽ đặt nhu đam chú đang request.
1: My family is from Ngadra Lens and Yara Dalongo, Tingo Nangan Life, nhu đam request, bây giờ, Norman and Cynthia, bây giờ nhu bảo lập bộ.
0: Bây giờ enjoy, hope you like it. Oh, request energy for my big brother, Johnny Rose.
2: Mahdi, Lodha. Scotty, ayun ka. Sana na. Simon. Brida.
0: Mahdi, go.